Dieva tava un dēla un svāto gara vārtā svētei kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tāvs dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dēls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļavos. Lūdzu, nātolinīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētei kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasnīgt tev. Abba tā uzdovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

0: Dieva tava un dāva un svato gura vordā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar to guru.
0: Es esmu tautas pestēšana, saka kungs, lai arī kaidos bādos, tī mani pīsauks, es jūs dzirdēšu un būšu jūs kungs mūžēgi. Roļa Mosas, nužēlosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es sacazējos tos varenajam dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un nolaidēbu. Muna vaina, muna vaina, muna vislielāko vaina. Todien es lūdzu uz svātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūs uz broļu un mosas aizlūk par mani kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloj par mums uzvaranais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai īvat mūsu mūžēgaļā dzīvē.
1: Amen.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Kristu apsažāloj par mums.
1: Kristu apsažāloj par mums.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Lūksimies. Dīvs, tu visu svātu likumu esi ītvieris vīnā tevis un tivoko mīlestības bausleibā. Dori, lai uzticēgi pildu tavas pavieles, kļūsta mūžēgos dzēves cīnēgi, car mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un volda svāto gora vīnēbā, Dīvs visos mūžu mūžos.
1: Amen. Amen.

0: Lasījums un sakam vārtu kromatas, kai ildiņa strauti ir ķieniņa sirds kunga rūkā, kur viņa grib, jis to pagrīž. Katras cilvēka ceļš pošam šķīt taisnes, tomēr kungs izsver sirdis. Darēt žēlastību un taisnību, tas kungam pateik vairok, kai kaunamī upuri. Ocu lepnība un sirds uzpūtība, itei bezdīva lāpa ir grāks. Centeigo nodūmi visatnas sporticeibu, bet kotris steidzēgais vienmēr ir trilkumā. Kas kroja dorgumus ar melēgu mieli, ar vieju tiks īrauc noves valgūs. Bezdīva dviesele ilgajās ļaunumā, iz savam tivokajam nav žielīgs. Kot izsmējais tiek stropēts, vintīsēts kļūst gudroks. Un jo gudrais tiek pamocēts, jis īgūst sapratni. Taisnīgais dīvs dūmai par bezdīva nomu, lai bezdīvus īgrīvst un alēmē. Tis, kurš nabagam klīdzūt aizbož savu ausi, arī pats saugs un natiks uzklausēts. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība dīvam.
0: Dīvs vodi mani pa tavu bauslību ceļu. Dīvs vodi mani pa tavu bauslību ceļu. Svietēģi tī, kas bez traipa staigoja savu ceļu, kas dzēvoja pēc kunga bauslībumu, ļauj man izprast to bauslību ceļu, un es apcerēšu tavus brēnumu darbus. Dīvs vodi mani pa tavu bauslību ceļu. Esu izraudzējis patīsēbas ceļu. Tavus sprīdumus esu nolicis sev prīškā. Dod man saprotu, un es pildēšu tavu likumu, un īvārošu tu no visas manas sirds. Dīvs vodi mani pa tavu bauslību ceļu. Vodi mani pa tavu bauslību stigu, jo tu es esmu vielējis. Un tavu likumu es sorgošu vienmēr, un visus milžu milžūs. Dīvs vodi mani pa tavu bauslību ceļu. Alleluja! Svietēģi tī, kas klausās Dīva vordu, un uzticēģi tū globoju. Alleluja! Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasējums no Svēto evaņģelija, ko uzrakstījis Lukas.
1: Gūts tev, kungs.
0: Timā laikā pie Jēzus atnoca jo mote un broļi, bet ļaužu daudzuma dēļ navarēja jam pīt klot. Un jam tika paziņots, to mote un tavi broļi sto vorā, gribādami tevi redzēt. Jis atbildādams tim sacēja, manā mote un mani broļi ir tī, kas klausās Dīva vordu un to izpilda. Tis ir kunga vords.
1: Slava tev, Kristu.
0: Slava
1: tev,
0: cēšanas vainas. Pieminot svētajā misē visu ļaužu vajadzības lūksimēs, lai baznīcas darbinīki spētu kolpot cilvēces pestiešanai pēc poša Kristus prota. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs, lai laicēgos varas nesēji spētu atrast ceļus, kai nodrošinot pasaulē mīru un taisnību. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs, lai baznīcas prīsteri un citi gorīgī darbinīki censtos loboki izprast cilvēku vajadzības. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs, lai cilvēki, kalpojot viens otram, savā dzīvē izpildētu dīva protu. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs, lai slimī un naspienīķi bruņotos ar pacīteibu un sova ikdīnas krista nešanā būtu samīrinoti ar dīva nūdūmim. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs, lūgsimēs par mīru Ukrainā un par mīru visā pasaulī. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs, lūgsimēs par Annu, kuras svin dzimšanas dīnu. Lūksim, jai visas napīdzīšamos dīva žielistības. Lūksimies par Initas ģimeni un par Annu, lai dīvs dovoju visas napīdzīšamos žielistības. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Kungs Jēzu, kas mūsu dēļ esi zīdojis savu dzīvību, moci mūs pašaizlīdzēģi uzupurētīs tivo kulobā, kas dzīvi un voldi mūžu mūžūs.
1: Amen.

Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas devības esam sajāmuši maizi, ko Te upurējam, šo zemes un cilvēka rūku darba augli, kas kļūs mums par dzīvības maizi, lai Dievs ir mūžam slavēts. Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas devības esam sajāmuši vēnu, ko Te upurējam, Veina kūka un cilvēka rūku darba augli, kas kļūs mums par goreigo dzierīni, lai Dievs ir mūžam slavēts.

0: Kungs, tevi lūdzam, labielīgi uzlūkoju savas tautas dovanas un dari, lai pīsadalūt dabas un uzslāpumā, te īmantoju tūko dīvbēgā ticēbā atzēst, caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, ka tev žalsirdīgais tāvs un uzticīgais dīvs mēs pasateicam vīmār un visur. Jo tu esi mums dovojis savu dālu Jēzu Kristu, lai kai kungu un pestētoju, es vīmār parodu savu žalsirdību mozējumu un nabogim, slimam un griecinīkim, un ir blokus pazemotējiem un apspīstējiem. Ar vordim un darbim es ir paviestējis pasaulē, ka tu esi mūsu tāvs, kas rūpējās par visiem saviem bārniem. Un to pieslēdz ar eņģeļiem un visiem svātajiem, mēs tevi cildunajam un slavējam, un dzīdam tavas gūdējības himnu, namitēgi saucūt. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debesu pulku dīvs, debesu un zeme ir tavas gūdējības pilna, hosanna augstu mūs. Svietēks, kas no kunga vordā, hosanna augstu mūs. Tu, Dīvs, kas mīļoji cilvēkus, esi patīsis vāc un tev pīsa no gūts. Tu vīmār esi mums blokus vāc un tev pīsa no

Līdzīgā veidā pēc vakariņam izpaēmis bikeri, tev pasateica un devesoja moceklim sacēdams. Iemit un dzerit nu to visi, jo tis ir mona jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tu munai pīmiņai.

0: lūgti cebas noslēpums.
1: Mēs iestiesim to novi, kungs, un līdzināsim par to augšu un celšanos, līdz par to vai atnākšanai.
0: Tāpēc svētais tāvs pīmenot tavu dālu Jēzu Kristu mūsu pestētoju, kuru caur jo cīšanumu novipi Krista, tu esi īvedis augšam celšanos gūdeibā, lai es būtu pie tavas labos rūkas, arī mēs viestēm tavas mīlestības darbu gaidot jo atnokšanu un upuriem tev dzēvē bez maizi un svietē bez bikeri. Uzlūkoja labvielīgi tavas baznēcas pīnesumu, kurā atsekloja mums uzticētais Kristus ļaudīnu upurs. Un dori, lai tavas mīlestības gora spākā mēs tagad un mūžēbā esam tava dāla mistiskos mīsas lūcekļi, kura mīsu un asni pieņemam.
1: Kungs, palaidi savai baznēcai pilnveidoties ticībā un mīlestībā kopā ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupa Joni un visiem vēskupiem, prīsterim un diakonim un visu tevis atpirktu tautu. Atver mūsu acis, lai redzam mūsu broļu un mūsu vajadzības, iedvesmoj mūsu vārdus un darbus, lai uzmundrinojam strodojošos un grūtībos asūšos. Palaidzi mums patīsi jim kolpot saskaņā ar Kristus pīmāru un pavēli, lai tava baznīca ir dzēva līdzība patīsībai un brīvībai, mīram un taisnībai, lai visi cilvēki rostu jaunu cerību. Atcerīs mūsu broļus un mosas, kas īgojuši Kristus mīrā, un visus mirušos, kuru ticība tikai tev bija zinama, ļauj viņam baudēt to vaika gaismu un augšam celšanā dovaitim dzīvības pilnību. Ļauj arī mums pēc zemes svātceļojuma īt mūžīgajā mojoklī, kur mēs dzīvosim ar tevi un sadraudzībā ar visvētoko jauno Mariju Dīva dzemdētoju, ar svēto Jēzupu, visvētokos jaunos leikavaini, ar apustulim un mūcekļim un visim svātajim, mūžēģi tevi teiksim un slavēsim caur to dālu Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jū un ģimā tev dīvam svaranajam tāvam svāto gora vīneibā ir viss gūts un slava visūs mūžu mūžūs. Amen. Paklausot pestētoja vārdim un jo dīvišķu likumu pildot, mēs ar paļoveibu sokam, tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūk tavs vārds, atnok tava valstība, tavs prots, lai notiekai debesīs tā ir virs zemes. Mūsu dīnišķu maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labvielīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tavu žalsirnēbu spākā vīmēr esam breivi no grāka un pasargoti no jebkaida namīra, gaidot svietēgos cerēbas pīsatildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīder valstība un spāks un gods mūžēgi.
0: Kungs, Jēzu Kristu, tu sacēji savam apostolim mīros jums atstoju savu mīros jums dūmu.

0: Lūdzu, raugies nevis uz mūsu grēkiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvēlējis tai dovot mīru un bīnēbu, kas dzēvo un valdi mūžu mūžos.
1: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmēr.
1: Un ar to koru.
0: Snēdzit cits citam mīra zēmi.

Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, dovoj mums mīru.

Lūk, Dīva Jārs, kas noceļ pasauļa grākus, vietēgi tī, kuri ir aicinoti uz Jāra mīlestu. Kungs, es neesmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un muna dvieseļa kļūs vasala.

0: Lūksimās. Kungs, tu esi mūsu bagotnojis ar tavu sakramentu, namitēgi dovoj mums savu palīdzību, lai šī noslēpuma nes mūsu dzīvē pestēšanas augļus, caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
0: Lai jūs svētējus varenais Dievs Tēvs un Dēls un Svētais Gors.
1: Amen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs uz pavodā.
1: Pateicēja patīvam.

0: sokam strodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats.
2: Veseli cīniem ir Latgales radio klausētojies uzmanībai pasauļa notikuma apskats. Naktī svādina Ukrainas spāki veica gaisa uzbrukumus Moskovai i tos apgabalam. Moskovas vadība to raksturo kā vierīnīgo, kurš bezpilota lidaparātu trīciņu skrīvējas galvaspilsētā kopš pilnu mārūga kara soku. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apstiprinojis, ka nakts laikā Ukrainas spāki veica trīciņus Moskovas reģionā, vienlaikus norodot, ka uzbrukumā tika pīlītoti dažādu tipu tolas darbības droni un raķetes viestē Latvijas sabiedriskais medijs. Moskovas mērs Sobjaņins apgalvojas, ka Krīvejas rūbežam ir dasatavojušies vairu nakā 1600 dronu, no kurim 450 lidošu Moskovas virzīnī. Sobjaņins norādījis, ka tis bija dažām lielokais Ukrainas dronu uzbrukums Moskovai. Monitoringa kanāla data līdzinēja, ka droni lidojuši iz Moskovu grupos. Trīciņi tika veikti loģistikas centra. Sofijino teritorijā ir Moskovas naftas porštrodes rūpnēcē Kapotņā. Te ir viena no lielokajām naftas porštrodes rūpnēcām valstī galvenais degvīles pīgodotojs Moskovai i to sapliecīnim. Obējos objektos trīciņu rezultātā izacieli šīs leli gunsgrāki. Saskaņā ar monitoringa kanāla Astra veiktu analīzi drona uzbrukums fiksēts arī Dzeržinskis termoelektrostacijai, kas ar elektroenerģiju i siltumenerģiju nodrošināja Moskovas dienvidu austrumu daļu. Moskovas apgabala gubernators Andrejs Vorobjovs paziņoja, ka reģionam uzbrukuši 249 droni. Izrēja norodēja, ka 3 cilvēki goži bojā ir vēl 20 īvainoti. Telegram kanāls Astorožina Novasci viestēja, ka pēc bezpilota lidaparātu uzbrukuma Šeremeņķivas lidostā atcelti vai porcelti vairu nakā 150 lidojumi. Par lidostas darbības problēmām ziņoja arī ceļotoja, kas gaidīja reisus citos Moskovas reģiona lidostos. Krīvejas amatpersonas sūlēja atcerībtīs Ukrainas gaisa trīciņiem pa objektiem Moskovā i tos apkaimē. Itamā laikā, kad Ukraina deva vierīnīgo kūst trīciņus Moskovai, notika Krīvejas parlamenta vieliešanas, kurumā, prūtams, uzvarījos tai sokot valdošo partiju vīnoto Krīvijam, kas dabojas vairāk nekā pusi balsu. Saskaņā ar rezultātiem, kas daboti 5,84% biļetenu saskaitēšanas, vīnoto Krīvijai sajām uz 57,82% balsu. Vīnotos Krīvejas kandidāti ir valdībā arī 225 vienmandāta apgabaliem. Saskaņā ar sokotnējiem aprēķiniem valdošajā partijā valsts dūmā būs 338 no 450 vītam. Ja tā būs nodrošinots 2/3 vairākums, kas vajadzīgs konstitūcijas grūzēšanai. Krīvejas vieliešanu farsā, kas ilga 3 dienas bija ļauts dasatelēties tikai tam partijām, kas atbalsta diktatoru Vladimiru Putinu i Krīvejas aizsauktu karu pret Ukrainu. Krīvejas vienīgo pretkara partija Jabloko tika izslēgta no dalības vieliešanos. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis i ASV prezidents Donalds Trumps vīnojušies tivokajos dīnos tiktīs Ņujorkā, kur noteik ANO ģenerālos asamblejas augsta līmeņa nedēļa. Zelenskis 5 vakar notikušos telefonsarunus ar Trumpu norodīja, ka tikšanos varētu būt nozīmēga turpmākajiem centiņiem dabūt Krīvejas kara izbeigšanu. ASV tīmekļa medijas Axios viestēja, ka Baltais noms Ņūļa aktivizēja centiņus dabūt vīnošanos starp Krīviju un Ukrainu par konflikta deeskalāciju laikā, kad starp obiem pusēm ir aktivizējusies kara darbība. Tikamais ērbreidinošas, ka cīņa starp Saudu Arābiju Irānas atbalstītajiem hutīšiem varētu mudrai sazāsinoties pēc tam, kad pirmo reizi kopš Jemenas konflikta atsasokšanās tika veikts raķešu uzbrukums Rijādē. ASV prezidents Donalds Trumps portrauca nedēļas nogaļu Kempa Deividā, kā bats atgrīztos Baltajā namā. Baltais noms nesniedz nekādus paskaidrojumus par itū priekšlaicēgu atsagrīšanos, kas notika šēktī, kad tika porkopta jauna rūbežlīnija konfliktā starp Saudu Arābiju i Hutīšiem, kuri kontrolē lielu daļu Jemenas i cenījās pret valdības spākiem, kurus atbalsta arī Jādes vadēto koalīciju. Sasdien Saudu Arābijas galvaspilsētā atskanēja skaļa sprodziņa i netoļu no lidostas dega degvīles buca. Itē bija pirmo reizi kopš Jemenas pilsoņu kara atsasokšanos, kad uzbrukumi apdraudījuši Saudu Arābijas galvaspilsētu radot papildu spīdīnīs pasaules ekonomiku, ko jau satracinoši 7 mēnešus ilgais kars starp ASV Irānu. Bet Eiropas izlūkdienestu vadītāji brēdināja, ka Moskava varētu gatavēties izlēmīgai rēcībai pret NATO. Ekskluzīvā publikācijā raksta britu laikraksts The Guardian. Izlūkdienestu amatpersonas pieļauj, ka Krīvijas kampaņa varētu pazastiprinoties jau mienešu navis godu laikā. Polijas premjeras Donalds Tusks īpriekš parlamentā sacīja, ka izlūkdienestu vietējumi līdzināja par iespējamu Krīvijas uzbrukumu ar droniem vai raķetēm NATO teritorijai tivoku mienešu laikā. Mērķis varētu būt pārbaudēt alianses gatavību un parādīt, ka NATO 5. pants vairāk teorētisks nekā praktisks. Tikam NATO rēcībā ir 4000 slopušu bīzi plāni austrumu flangam gadījumā, ja notiktu kāda eskalācija. Tā sestdien NATO militāros komitejas saīsmes preses konferencē Kopenhāgenā sacīja NATO militāros komitejas priekšsēdētājs admirāls Giuseppe Cavo Dragone. Atbildot uz žurnālista vaicājumu par iespējamu zemes intensitātes provokāciju ir papildu personāla izpieja izvītošanu NATO austrumu flangā, Dragone sacīja, ka tas ir viņš daudzējiem NATO plānim. Izskaidro, ka lēmumu pieņemšanas process ir standartizēts, kā būtu iespējamai mudras ītis darbs jau ir socijas. NATO rēcībā ir plāni, kas apgion visas numazenkas krīzes vai iesaukšanos alianses teritorijā līdz 5. panta īdarbinošanai itoļok. Plāni ir gotovi, struktūra ir gotovi, karavēri sistēmas ir bruņojums ir gatavībā, sacīja Dragone. Uzbrukuma gadījumā mēs zinām, kas jodura, sacīja Dragone, dasakot, ka uzbrukuma gadījumā zaudējumu risks būtu daudz lieloks par iespējamo ieguvumu. Paldies, ka klausāties starptautiskos notikumu apskatu. Lai jūs esam laba izdevusies, Dīna.
3: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīja MG Latgales balss.

0: Latgales radio ēterā apmaksota ilgstoša reklāma.
1: Rāzeknis aktualitātis.
2: Jaušos vādīn 27. septembrī no 10. līdz 15. viesturiskajā Latgaļas ielā Rāzeknī nozaras nosīs tradicionālais Mikeļdīnes goda tirgs, aicinot iz izapirkšanos, mīlošanos un plašu kultūras programmu. Līdz tekus rudiņas rāžas labumu un omotnīku darinojumu īgodai apmeklētojas gaida arī koncertu programma. No dāsmatiem uzastosīs pūšamu instrumentu orkestris Rāzekņa, kapelles un teātra kūpa, bet 12. Soksīs diškoncerts ar pilsātas dzīdošu un dejojošu kolektīvu pīzadaļēšanos. Tāpat šogad goda tirgā īpaši gūdā teikt salds gurkis. Pasokumā krūņās gurķu karaļiņu un karaļi viertās gurķu gordumus, cīnos ar rasoļņiku un mākslas cīnētoju aicinot izagrīstīs arī mākslas akadēmijas Latgaļas filiālis Pīturā. Satiksmes ministrejas un ceļu satiksmes drošības direkcijas reikotajā konkursā par drošoku pašvaldību Rāzekņa valsts pilsātu vērtījumā šogad izrindojusās trešajā vītā. Iepriekšējos 4 gadus pilsāta drošības indeksā stabili ījāme otro vītu. Uzvarātoja noteikti izvērtējot ceļu satiksmes nagadījumos cītušo un bujāgojušo skaitu pret iedzīvotoju daudzumu, kā arī ņemot vārā mikromobilitātes infrastruktūru, vidis piekļūstamību un pošu iedzīvotoju viedokļi. Konkursa mērķis izceļt Latvijas pašvaldību labu praksi un veicinot drošokas satiksmes vidis veidošanu visā Latvijā. Piekdien 25. septembrī no pulkstens 17. līdz 21. RTU Rāzeknis akadēmijā nozaras nosīs ikgadējo zinotnīku nakts, aicinot tik vienu interesantu bez mokses īpazēt pietnīcēbas pasauli. Apmeklātojas gaida plaša praktisko darbnēcu un eksperimentu programma. Akadēmijas centrālajā kā varās īpazēt mākslīgo intelekta īspiejas un latgaļīšu valodas laboratoriju. Inženierzinotņu centrā izlūkotīs mikropasauļi caur elektronu mikroskopu, testēt būvniecības izturēbu, bet lāzer tehnoloģiju centrā atklot koncentrētas gaismas spāku. Pasaukuma noslēgumā 20.30 pārsteigumi un svātku izlūze. Jā, Rāzeknis namsaimnieks paziņoja, ka no 1. oktobra pilsētā plānots uzsokt daudz dzīvokļu moju masveida pīsliekšanu apkurai. Moju iedzīvotoji, kuri vēlējās apkuri pīsļākt agrok vai tīši ūtrēdi vālokat noteiktu laiku, aicinot ar mojas vecoko starpnīcēbu, informēt savu porvaldnīku līdz 25. septembram. Jautājumu gadījumā iedzīvotoji var sazazinoties ar savu mojas porzini vai zvaņāt pa telefonu 64-624-5-01. Rāzeknis valsts pilsātas aktualitātes topušas sadarbībā ar Rāzeknis valsts pilsātas dūmi un tos apmaksoja Rāzeknis pilsātas dūmē.
1: Tos bija Rāzeknis aktualitātes.
0: Te bija apmaksota ilgstoša reklāma.

0: palīdz kūpā ar Latgales radio. Pareizs laiks 9 nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Trešajā un 4. Oktobrī Dobas aizsardzības porvalde aicināja iz Eiropas putnu vārošanas dīnu pasaukumiem Kemeru Nacionālajā parkā un Nacionālajā botāniskajā dorzā Salaspiļī, kur apmeklātoja varās īpazēt putnu izstodi, kā arī posakos un dobā vārot putnu migrāciju. 3. Oktobrī no 11. Līdz 12. Putnu vārošanas dīnu aktivitātes Salaspiļī, kur dobas centrā Botānija varās klausāties putnu posaku lasījumus. 3. Un 4. Oktobrī no 10.30 līdz 17. Kemeru Nacionālo parka informācijas centra Mežamojā būs apskatama Latvijas Nacionālo dobas muzeja ceļojošo izstoda gulbji zinamīs un nazinomīs. 4. Oktobrī no 18. Līdz 19.30 dobas draugi aicinoties Zūsu vokoru Dunduru pļovos Tukuma novodā, kur kopā ar dobas speciālistu būs īspieja sagaidāt saulrītu Vinēnu Kemeru Nacionālo parka Sauvaļas ganību teritorijam un izaklausāties dobas skaņos uzzinot vairāk par apkārtnīs astūpamu putnu un citu dzīvnieku daudzveidību. Tomēr galvenais vokara notikums būs migrējošo zūsu dūšanos iz nakts guļu lielo Kemeru tīreļa azareņos. Tīreļs atsrūdās tīpat aiz meža, topēc zūsu borivieras dunduru pļovam porlidoja salīdzinoši zamai. Zamīs zūsu porlidojums un to skaļo klaigošana viers pļovam valokā vokara stundī rodā neaizmirstamus pīdzēvojumus. Plašoka informācija par putnu dīnu pasokumiem citvīt Latvijā, kā arī priekšējā pīzateikšanos iz pasokumiem vītnī tiekamies dabā.lv. Otrajā oktobrī Rotko muzejs atklos Rotko klasiskajam glezniecības periodam veļtētu multimediālu klusuma telpu un digitāli papildinotu mākslinieka dzēvis gojuma ekspozīciju. Rotko muzeja klusuma telpā sniedz nasteidzēgu un koncentrātu skatēšanos pīredzi telpā, izvītojot trejs lauformāta ekrānus, kuros vienlaicīgi mainos Rotko klasisko perioda darbu attāli. Tikmēr dzēvis gojuma ekspozīcijā aptver Rotko biogrāfiju no biernēbas Daugavpiļī līdz Rotko kapelas izvietēšanai Hjūstonā jau pēc mākslinīka novis. Vienlaikus ar jauno klusuma telpu un mākslinieka dzēvis gojuma ekspozīciju Rotko muzejs atklos arī starptautisko glezniecības simpozijā Marks Rotko 2026 noslauguma izstodi un Rotko muzeja krojuma izstodi Tilplāns dvēseļa. Atrodot līdz šam plaši na eksponētus darbus no muzeja glezniecības grafikas un keramikas kolekcijom. Gūdinots

0: Sakrālo mantojumu un izdzēvinojot draudzes tradīcijas jau trešo gadu pēc kortes, Ruskulovas Romas katoļu draudze aicināja uz Miķeļdienas svinēbumu, kas notiks 27. Septembrī. Ruskulovas Lurdes Dīmotis Romas katoļu baznēca ir viena no senokajām Latgaļas kūka baznēcom ar bogoteigu viesturi un naparostu liktinim. Gadsimtu gaitā tai vairokort mainījuši savu atcerošanos vītu, bet šogad tai aprit 91 gads kopš Dīvnoms īsvietēts Lūdzes novoda Salnavas pogosta Kūkovas cīmā. Svādien 27. Septembrī pulkstens 11. Baznēcā skaņās garēgos mūzikas stunda, kurā savu koncertu programmu demonstrās Kišu ģimiņa. Ieja koncertā par zīdojumiem, bet 12. Svātku divkalpojums, bet pēc divkalpojuma baznēcas dorzā tradicionālo rudens lobumu labdarības izsūļa un cīnošanos ar Mikeļa putru. Izsūļīgi un tīļa aizdzekļi tiks zīdoti baznēcas uzturēšanai. Draudze aicināja ikvienu svātku daļēbnīgu jumt lēdzā arī savas rudens veltis, lai tos pidovotu izsūļai un ar savu ieguldījumu atbalstētu Dīvnoma sakūpšanu.
1: Laika ziņas.
0: Dienas gaitā vītam valsts rītumos vēl būs nalaus eislaicēks lēdz, bet vokarā valsti no austrumiem sasniegs jauna nūkrišņu zonā. Kas no dienvedu austrumu rajoniem arī atņes sleitu. Dienas pirmajā pusī vītom sazaglobosīs migla un dīvmoka. Dienā mokuņi mēsīs ar sauli un viejas lānai līdz mārenai pūsis no zīmeļiem zīmeļa austrumiem. Gaisa temperatūra šodien plus 14, plus 18 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Parādījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Žālsirdība pār aprēķina loģiku. Pāvesta uzruna pirms lūkšanas kungeņģelis. Sports māca būt vienotiem un drosmīgiem. Svētais tēvs tiekas ar Itālijas speciālās olimpiādes sportistu delegāciju. Kādus pastorālā darba virzienus pāvests piedāvāja Romas diecēzes draudzēm? Tas ir garīgās atjaunošanās laiks, lūkšanas un pārdomu laiks. Par Romā notiekošiem kursiem stāsta Eukaristiskā Jēzus kongregācijas māsa Marija Gude. 21. septembra raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriltežā.

0: Tur, kur ir Dieva novitāte, tur nav vietas skaudībai un nesaskaņām, teica pāvests, uzrunājot svētdienas 20. septembra pusdienlaikā svētā Pētera laukumā uz lūkšanu kunga eņģelis sapulcējušos Romas ticīgos un dažādu valstu svētceļniekus. Leons 14. aicināja meklēt kungu, kamēr viņš ir atrodams, atgriezties un piesaukt viņu, kamēr viņš ir tuvu.
1: Nella liturgia di oggi, il Signore per bocca del profeta Isaia ci dona un grande motivo di speranza.
2: Šīs dienas liturģijā kungs ar pravieša Isaia muti dot mums lielu cerības iemeslu, sakot, ka viņa domas nav mūsu domas un viņa ceļi nav mūsu ceļi. Jā, Dieva nodomi ir bezgalā lielāki un jāsaka pat humānāki par tiem, kādus mēs, grēka skartie vīrieši un sievietes, spējam iecerēt un īstenot. Tāpēc šis pravieša aicinājums ir tik aktuāls kā nekad – atstāt mūsu nepareizos ceļus un atgriezties pie kunga, kurš ir žālsirdība un piedošana.
0: Evangēlijā Jēzus līdzības apraksta to jaunumu, ko Dievs mums ir sagatavojis, taču parasti tās atklāja arī mūsu pretestību, ko izrādām dāsnākai taisnībai un lielākai mīlestībai. Šodien mēs jo īpaši klausāmies stāstu par strādniekiem, kas aicināti strādāt vīna dārzā. Cits visu dienu, cits tikai dažas stundas, cits jau gandrīz saulrietā. Taču līdzības centrā ir samaksas brīdis, kad saimnieks tur doto vārdu pirmās stundas strādniekiem un samaksā viņiem kā norunāts, bet vēlas, lai viņi redzētu viņa labestību un viņu acu priekšā tāpat izturas arī pret pēdējiem.
1: Un detaļu infatti non deve sfuggirci. Il padrone indica al fattore un preciso ordine da seguire.
2: Viena detaļa nedrīkst palikt nepamanīta. Saimnieks pārvaldniekam norāda precīzu secību, kas jāievēro. Strādniekiem jāmaksā sākot no pēdējiem un beidzot ar pirmajiem. Tātad no to cilvēku, kuri bija strādājuši visu dienu, negatīvās reakcijas varēja viegli izvairīties, taču tā ir tīša. Jo Dieva labestības atklāsme ir domāta visiem, nevis tikai dažiem. Dievam ir citādi ceļi un jaunas domas arī tiem, kuri uzskata sevi par pirmajiem un domā, ka ir nopelnījuši to, kas viņi ir, un ir pelnījuši sasniegtos rezultātus. Tā vietā mēs visi gūstam prieku, gudrību un mantojam nākotni tad, kad mīlestības likums pārtrauc aprēķina likumu. Žālsirdības pieredze paplašina nopelnu pieredzi, miera dāvana aptur sāncensību un tuvina pateicībā.
0: Brāļi un māsas, tā ir žēlastība būt par Dieva līdzstrādniekiem, strādāt viņa vīna dārzā, kalpot viņa taisnības un miera valstībai. Tur, kur ienāk Dieva jaunums, nav vietas skaudībai un nesaskaņām. Tāpēc meklēsim kungu, kamēr viņš ir atrodams, piesauksim viņu, kamēr viņš ir tuvu, atstāsim nepareizos ceļus un netaisnās domas.
1: Guardiamo alla nostra madre santissima, è creatura come noi, ma senza macchia.
2: Raudzīsimies uz mūsu vissvātāko māti. Viņa ir radība tāpat kā mēs, bet viņa ir bez straipa. Tāpēc viņa palīdz mums cerēt uz Dievu un uzticēties viņa žālsirdībai, lai viņa ceļu kļūtu par mūsu ceļiem un viņa domas kļūtu par mūsu domām.
0: Nodarbošanās ar sportu prasa nopietnas pūles un neatlaidību, taču vienlaikus palīdz mums kļūt atvērtākiem, vienotākiem un drosmīgākiem. Sestdien 19. septembrī pāvests pieņēma audiencē Itālijas speciālās olimpiādes sportistu delegāciju, kas piedalījās 2025. gada Pasaules ziemas spēlēs Turīnā.
2: Leons 14. pateicās sportistiem par sniegto liecību un atgādināja, ka sports ir svarīga cēlu un patiesu vērtību skola. Nodarbošanās ar sportu prasa nopietnas pūles un neatlaidību, taču vienlaikus māca atvērtību, godīgumu, uzticēšanos, drosmi un komandas garu. Šo vērtību īpašo skaistumu speciālās olimpiādes atlēti parāda ikvienam, kurš piedalās sacensībās, jūt viņiem līdzi, pazīst viņus un tiekas ar viņiem.
0: Pāvests uzsvēra, ka sports ir universāla valoda. Tas pārvar kultūras, sociālās, reliģiskās un fiziskās atšķirības, vieno cilvēkus un palīdz viņiem kopā piedzīvot gan uzvaras, gan zaudējumus. Mūsu pasaulē ļoti nepieciešami cilvēki, kuri tāpat kā jūs, atgādina ikvienam par dzīves patiesajām vērtībām. Tikai dalīšanās un mīlestība patiesi ved uz laimi un mieru, teica Leons 14.
2: Svētais tēvs pateicās sportistiem, treneriem, vadītājiem, palīgiem un brīvprātīgajiem par patieso prieku un pozitīvo liecību, ko tie sniedz. Tikšanās noslēgumā viņš uzticēja klātesošos Dievmātes un svētā Pjera Džordža Frasati aizbildniecībai. Frasati bija jauns sportists, kurš spēja iemiesot sporta vērtības labā, augstsirdīgā un svētā dzīvē.
0: Starptautiskā organizācija speciālā olimpiāde popularizē sportu cilvēku ar intelektuālās attīstības traucējumiem vidū, aizstāvot viņu cieņu, veicinot sociālo integrāciju un palīdzot pārvarēt šķēršļus. To 1968. gadā dibināja Jūnisa Kenedija Šraivere, ASV prezidenta Džona Kenedija māsa. Organizācija darbojas vairāk nekā 190 valstīs un apvieno aptuveni 5 miljonus sportistu visā pasaulē.
2: Tu klausies Vatikāna Radio. septembra vakarā svētā Jāņa Laterāna bazilikā Leons 14. Tikās ar Romas diecēzes asamblejas dalībniekiem. Runājot par diecēzes nākotni, pāvests aicināja pārdomāt noieto ceļu, saskatīt, kas nes augļus, kas vairs nedarbojas un kam nepieciešamas pārmaiņas. Romas bīskaps savu uzrunu sāk ar lieldienu notikumu. Pie tukšā kapa Kristus jautā Marijai Magdalēnai, kāpēc tu raudi, ko tu meklē? Un viņa atpazīst kungu tikai tad, kad dzird nosaucam savu vārdu. Šos jautājumus un atpazīšanas brīdi Leons 14. Piedāvāja par orientieri baznīcai. Tie atspoguļo arī pilsētas pašreizējo stāvokli, kur līdzās aktīvai baznīcas dzīvei ir redzams apjukums, nogurums un cerības meklējumi. Draudzēs, ekleziālajās kustībās un kopienās ir daudz iniciatīvu, taču reizēm to kļūst tik daudz, ka tiek pazaudēts pats galvenais. Tāpēc par nākamo posmu pāvests nosauca uzmanīgu pastorālo izvērtēšanu svētā gara gaismā, kas ved cilvēkus pie Kristus, kas palīdz veidot dzīves kopienas un kas atbild uz pilsētas reālajām problēmām. Leons 14. Izcēla 4 virzienus. 1. Tikšanās ar Kristu un palīdzība citiem. 2. Tādu kopienu veidošana, kurās cilvēks tiek atzīts, pieņemts un uzklausīts, īpaši jaunieši. 3. Līdzdalība Romas dzīvē ar tās ievainojumiem, cerībām un neaizsargātību. 4. Nobriedušas ticības veidošana, kas spēj pārtapt atbildīgā kalpošanā. Par šī ceļa atslēgas vārdu pāvests nosauca kāpēc. Kāpēc mēs darām to vai citu lietu? Kādu evaņģēlisko mērķi mēs cenšamies sasniegt? Kāpēc vienas iniciatīvas apvieno cilvēkus, bet citas paliek nepieņemtas? Atbildes palīdzēs saprast, kas jāsaglabā, kas jātīsta un no kā jāatsakās. Runa nav par visu draudžu unificēšanu, bet gan par kopīgu pastorālās kalpošanas stilu. Prioritātes paliek pašu kopienu rokās. Pirmām kārtām evanģelizācija, darbs ar jauniešiem, ģimeņu pastorālā aprūpe, labdarības un aicinājumu veicināšana. Šādas pieejas praktisku piemēru Leons 14. saskatīja priestera Luigi Di Liegro dzīvē, kurš kalpoja Romā un nomira 1997. gadā. Pāvests paziņoja par priestera beatifikācijas procesa uzsākšanu diecēzes līmenī. Leons 14. aicināja priesterus uzklausīt pirms atbildēt un izvērtēt pirms pieņemt lēmumus. Garīgi nobriedusi draudze nevar būt atkarīga tikai no viena cilvēka. Šajā kontekstā pāvests aicināja pārveidot galvaspilsētas baznīcas par brālības telpām, kur katrs atklāti var runāt arī par savām grūtībām. Uzrunas noslēgumā svētais tēvs aicināja priesterus nebaidīties no jauna dzirdēt savu vārdu, kā Marija Magdalēna lieldienu rītā. Romas baznīcai ir uzmanīgi jāieskatās pilsētas dzīvē, lai tajā atpazītu Dieva valstības zīmes un saklausītu svētā gara aicinājumu, kas palīdzēs tai labāk sagatavoties 2033. gada atpestīšanas jubilejai. septembrī pāvests Leons 14. dosies uz Mecu, kas būs viņa apostoliskā ceļojuma Francijā trešais un pēdējais posms. Romas bīskaps apmeklēs Roberta Šūmana centru un piedalīsies sanāksmē par tēmu pie Eiropas saknēm, mieram un vienotībai. Tajā pašā dienā Mecā norisināsies Eiropas Savienības dalību valstu vadītāju tikšanās. Pasākums tiek rīkots, lai pagodinātu kādreizējā Francijas premjerministra un viena no Eiropas Savienības pamatlicējiem Roberta Šūmana piemiņu. Meca ir viņa dzimtā pilsēta. Paralēli pāvesta Leona 14. vizītes pasākumiem un uzrunai par globāliem jautājumiem, tostarp mākslīgā intelekta regulējumu, tikšanās kalpo kā platforma Eiropas valstu vadītāju neformālajām sarunām.

0: mūsu ciemiņš, viesiņa ir Eukaristiskā Jēzus māsa Marija Gude, kura ir pazīstama Latvijā un tagad pēdējos gados arī Lietuvā.
1: Tieši.
0: Šoreiz ceļš tevi atveda uz Romu, lai studētu. Nu jā, ko un kur studētu?
1: Esmu atkal Romā, bet šoreiz negribu saukt tās par studijām, tas ir sabata laiks, un lai tas sabatu laiks nebūtu izniekots, protams, arī ir nedaudz mācības. Katru dienu mums ir lekcijas, kurās varbūt jāsaka ar to, ka mēs esam sapulcējušās māsas no visas pasaules, no 20 dažādām valstīm, 41 māsa un 24 kongregācijas dažādas esam. Tātad tās ir māsas, kuras vai nu beigušas misiju kādā valstī, piemēram, no Kubas ir māsas, vai māsas, kuras vienkārši pēc ilgāka laika vēlas atpūsties, atjaunoties, atrast sava aicinājuma saknes. Un mācības mums ir par visu, kas ir svarīgs dzīvē un ticībā. Un sākām mēs no paša sākuma, kas ir Dievs, kādam Dievam mēs ticam, vai mēs ticam grieķu filosofu Dievam, vai mēs ticam tam Dievam, kuru iepazinām tikai katehēzē, gatavoties pirmajai komunijai, vai tas ir Dievs, kuru mums atklāja Jēzus un ar kuru mēs satiekamies ikdienā, kā mūsu māsa teica, katras 5 minūtes ar viņu aprunājos. Un, protams, būs arī iepazīšanās ar Romu, ar Asīzi. Šogad kā Franciska gads, tad arī braucam uz Asīzi uz 4 dienām. Arī rekolekcijas, var sakot, tāds atjaunošanās laiks, bet arī ļoti liela iespēja iepazīties ar konsekrēto dzīvi visā pasaulē. Jo mums ir gan Āfrika, gan Latīņa Amerika, Eiropa, arī kaimiņi Polija ir, Rumānija no Eiropas ir, bet arī Indija, Indonēzija, var sakot, visa pasaulē.
0: Un cik ilgi ilgst šādi kursi vai atjaunošanās laiks?
1: Šis laiks ir 3 mēnešu programma.
0: Un kas organizē?
1: Organizē Itālijas klosteru vienība.
0: Un uz dokumenta ir rakstīts Sabat Shalom. Kāpēc tieši tādi vārdi ir izvēlēti? Vai arī itāliski Remanete nel mio amore, palieciet manā mīlestībā?
1: Jo sabata laiks tas ir atjaunošanās laiks un nozīmē atgriezties pie avota, atgriezties pie Jēzus un atgriezties pie šīs mīlestības, kas mūs kādreiz ir uzrunājusi, aicinājusi, jo savādāk nu, nav iespējams izturēt tikai dodot. Tas ir laiks, kad mēs ņemam un iegremdējamies Dieva mīlestībā.
0: Tā ir atgriešanās pie pirmās mīlestības. Vai jūs ieteiktu arī citām māsām veikt šādus kursus?
1: Pašlaik ir pagājusi tikai pirmā nedēļa, bet diezgan tāda iespaidīga, emocionāla. Un noteikti visām māsām, kas zina itāļu valodu, ir vērts atbraukt uz šiem 3 mēnešiem. Un kaut vai gribu padalīties ar vienu no lekcijā dzirdēto domu. Mēs bieži uzsveram, ka Jēzus mazgāja kājas un mums arī tāpat jāiet tālāk mazgāt citiem kājas. Bet šeit mēs esam aicinātas apstāties pie pirmā teikuma daļas, ka Jēzus man mazgā kājas, Jēzus nāk ar mani runāt, Jēzus ar mani dalās. Un tikai tad, kad es būšu atjaunota, piepildīta ar šo Jēzus klātbūtni personīgi, tad es varēšu iet un tālāk dalīties ar citiem.
0: Sirsnīgs paldies!

mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot Dieva svētītu, mierīgu, saulainu, gaišām domām piepildītu darba nedēļu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks desmit nu reita.
1: Dīva tava un dāla un svatogura vordā. Amen. Rūžu krūņs uz svatokos jaunavas Marijas gūdam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vods, latnok to valsteiba, tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un naīved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu īsokumā tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Trešo daļu sopēgo, pirmais noslēpums Jēzus Gecemanes dorzā. Dīvs ikvīna žālsirdēbas un lobumo lūdz, tu parodēji griecinīku dzīdinošanas ceļus, gavieni, lūkšanu un žālsirdēbas dovanu, žielēgi uzlūkoja mūs, kas atsazējas tam sovā navareibā, lai vainis smuguma nūmokti, mēs vienmēr runam tavu žālsirdēbas atbūstu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vods, latnok to valsteiba, tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un naīved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.

Sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Gūts lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu īsokumā tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amin. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargoj mūs no ēļnes guņs un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom uz vairok vajadzēga tova žālsirdība. Ūtrais noslēpums šausteišana. Kungs, mūsu Dīvs, tevi lūdzam palīdzi mums dedzēgi lēdzenotīs tovam dālam mīlestībā, kas mīļodams pasauli atdevi sevi novei. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vods, latnok to valstība, tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškiu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un naīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļaunā. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin.
esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu īsokumā tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amin. Marija, bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no ēļnes guņs un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom uz vairok vajadzēga tova žālsirdība. Trešais noslēpums – kruņošana iečkim. Svarenais mūžēgais Dīvs, lai es nāktu cilvēkiem pazemības paraugu pestētojas saskaņā ar tovu gribu pieeme cilvēciskū mīsu un uzajēme Kristu. Lūdzam dūt mums saprast jo cīšanu jāgu un kļīv cīnēgim līdzdalēba jo augšam celšanā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vots, latnok to valstēba, tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškiu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un naīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļaunā. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu īsokumā tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amin. Marija, bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis.
Mums Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no eļnes guņas un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kuram mums vairāk vajadzēja tova žālsirdība. Ceturtais noslēpums kristaniešana. Dīvstu vielējis, lai tavs

Jēzus, svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Gūts, lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bēnu izsokumā tai tagad un vīnmār un mūžēgi mūžam. Amin. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņs un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom mums vairok vajadzēga tova žālsirdība. Pīktais noslēpums novēl skresta. Dīvs tavs vindzimušais dāls pīpildū tavu gribu, pieme kristā novi latpestētu cilvēku dzimumu. Tevi liudzam mūs, kas esam īpazinuši šo noslēpumu virs zemes, dori cīnēgus, kai olgu īmantot pestēšanu saugļus dabasūs. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vots, latnok to valstēba, tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškiu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un naīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin.
Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva, Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un

mūsu novestundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novestundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novestundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novestundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novestundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novestundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novestundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novestundē. Amen. Gūts lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu īsokumā tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūs no ēļnes guņs un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom mums vairāk vajadzēga tova žālsirdība. Es ticu Dīvam, svarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum jo vidzimušajam dālam mūsu kungam, kas ir īmts no svāto gora, pīdzimis no jaunovas Marijas, cītis Poncija Pilatā laikā, kristā sists, numirs un apbedēts, nūkopis elnē trešajā dīna augšam cielīs no murušajiem, uzkopis debesīs iet pie Dīvavu suvareno tāvu lobos rūkas, no kurienis es atnoks tīsot dzīvus un murušus. Es ticu svātajam goram, svātai katoliskai baznēcai, svātūs sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžēgai dzīvei. Amen. Litānievas svātokos jaunavas Marijas gūdam. Kirie leison, Kristē leison, Kirie leison. Kristu klausimus, Kristus klausimus. Dīvs tavs no dabasīm, apsažāloj par mums. Dīvs dāls pasaule pesteitojis, apsažāloj par mums. Dīvs svātais gors, apsažāloj par mums. Svāto trejadeiba viņs Dīvs, apsažāloj par mums. Svāto Marija, lūdz Dīvu par mums. Svāto Dīva dzemdātoja, lūdz Dīvu par mums. Svāto Jaunovu Jaunova, lūdz Dīvu par mums. Kristus Mote, lūdz Dīvu par mums. Baznīcas Mote, lūdz Dīvu par mums. Žālsirdības Mote, lūdz Dīvu par mums. Dīva žēlestības Mote, lūdz Dīvu par mums. Cerības Mote, lūdz Dīvu par mums. Visu skaidroko Mote, lūdz Dīvu par mums. Visu šķeistoko Mote, lūdz Dīvu par mums. Naizskarto Mote, lūdz Dīvu par mums. Jaunaveigo Mote, lūdz Dīvu par mums. Visu meiloko Mote, lūdz Dīvu par mums. Breineigo Mote,

Lūdz Dievu par mums, laba padoma mote, lūdz Dievu par mums, radītoja mote, lūdz Dievu par mums, pestītoja mote, lūdz Dievu par mums, mūsu gudroko jaunova, lūdz Dievu par mums, gūda cīneigo jaunova, lūdz Dievu par mums, slavējamo jaunova, lūdz Dievu par mums, spiecēgo jaunova, lūdz Dievu par mums, labsirdēgo jaunova, lūdz Dievu par mums, uzticēgo jaunova, lūdz Dievu par mums, taisnēbas spūguļs, lūdz Dievu par mums, gudrēbas siedeklis, lūdz Dievu par mums, mūsu prīca sīmeslis, lūdz Dievu par mums, goreigais trauks, lūdz Dievu par mums, gūdojamais trauks, lūdz Dievu par mums, izcilais divkolpošanas trauks, lūdz Dievu par mums, goreigo rūze, lūdz Dievu par mums, Dāvida tūrnis, lūdz Dievu par mums, ziluņkaula tūrnis, lūdz Dievu par mums, zelta noms, lūdz Dievu par mums, derēbes skreine, lūdz Dievu par mums, dabasu durovas, lūdz Dievu par mums, reita zvaigzne, lūdz Dievu par mums, slimenīku veselība, lūdz Dievu par mums, griecinīku globieja, lūdz Dievu par mums, biegļu mīrinojums, lūdz Dievu par mums, biedēgu sīpricinotoja, lūdz Dievu par mums, kristēgūs palīdzība, lūdz Dievu par mums, eņģeļu karalīne, lūdz Dievu par mums, patriarhu karalīne, lūdz Dievu par mums, pravīšu karalīne, lūdz Dievu par mums, apostolu karalīne, lūdz Dievu par mums, mūcekļu karalīne, lūdz Dievu par mums, aplīcinotoju karalīne, lūdz Dievu par mums, jaunovu karalīne, lūdz Dievu par mums, visu svātūs karalīne, lūdz Dievu par mums, besīdzim to grāka īm to karalīne, lūdz Dievu par mums, debesīs uzim to karalīne, lūdz Dievu par mums, svāto rūžu krūņa karalīne, lūdz Dievu par mums, ģimeņu karalīne, lūdz Dievu par mums, mīra karalīne, lūdz Dievu par mums, moras zemes karalīne, lūdz Dievu par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, atlaid mums, kungs un dīvs. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, uzklausi mums, kungs un dīvs. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Tovā patvārumā steidzamies svāto Dīva dzemdeitoja, mūsu lūkšanas lūdzam nasmodē mūsu vajadzēbos, bet nu ik vīnas nalaimes, visod mūs izglob slavēgo un svietēgo jaunova, mūsu vārdnēca, mūsu vudutoja, mūsu aizbildunotoja, samīrino mūs ar savu dālu, īteic no mūsu savam dālam, stodim mūsu savam dālam prīškā. Lūdz par mums svāto Dīva dzemdeitoja, lai mēs Kristus sūlējumu cīnīgi tūpam. Lūksimies, Kungs Dīvs, mēs Tevi lūdzam, līdz lai mūsu Tavu kolpu dvieseļu un mīsa vienmēr būtu vasala, un ar slavījumos uz svātokos jaunavas Marijas aizbildnēbu, mēs tiktu atbrīvoti no laicēgo ļaunumu un prīcotos mūžēgajā dzēvē, caur Kristu mūsu Kungu. Amen. Lūkšana svātajam Jēzupam. Pie Tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos un Tavas svātos lēguvas palīdzību pīsaukuši, paļovēgi lūdzam arī Tavu aizbildnēbu.
tos mīlestības dieļ, kas tevi vīno ar bezvainēgu jaunu dīva dzemdātoju, un tos tīviškos godē bez dieļ,

Ar kādu tu rīpies par bierneņu Jēzu? Mēs tevi pazemīgi lūdzam, uzlūko žēlīgi Jēzus Kristu sašņu atpirktu montojumu un palīdzi mums ar savu spiecīgu purstovveibu mūsu vajadzēbos. Sorgoj dīva aizgodēbas dūtais svātos ģimenes sorgs izradzātos Jēzus Kristus bārnus. Izglob mūsu sumēlais tavs no ikvīnas sasamaitošanos un moldim. Ar dabasu spāku stiprinoj mūsu spiecēgojas palīdzātoj ceņā ar timsēbas spākim. Un, ka tu citkort izglobi bierneņu Jēzunu draudūšam noves brīsmum, tai tagad aizstovi svātū dīva baznēcu no īnaidnīku uzbrukumiem un ikvīnas nalaimes. Uziem mūs visus savā pastovīgā patvārumā, lai mēs pēc tova parauga dzīvodam un tovas palīdzības stiprinoti, varam dībīgi dzīvot, svietīgi nomirt un īmantot mūžīgu līksmību debesīs. Amen. Dīva tāva un dāla un svatūgura vordā. Amen.

Sveitoju ar ziņom studijā Valda Laizānē. Septembrī septembrī Latvijā un arī citvīt Eiropā nozeres nosīs bija aktīva deja, aicinot ikvienu atrast savu veidu, kā izakustātīs un justīs loboku. Visā Latvijā 23. septembrī un arī visas nedēļas garumā pieejamas vairāk nekā 180 aktivitātes 94 vītos. Kopumā piedāvājot vairāk nekā 430 izpiejas kustātīs no sporta un fitnesa nodarbībām līdz citom fiziskom aktivitātēm. Šogad kampaņas centrā ir kustības ietekme ne tikai uz fizisku veselību, bet arī mentālo labsajūtu. Rēgas centrā esplanādes parkā trešdien nozeres nosīs arī akcija, kas pīzavalkās, tas pīzavalkās, aicinot cilvēkus izavēļāties kustēbu un kopā pīdzēvot tos sniegtos pozitīvu ieguvumu. Kustēba ir nozēme arī mūsu emocionālajā pašsajūtā. Un Pasaules veselības organizācija norāda, ka regulāra fizisko aktivitāte palīdz mazinot depresijas un trauksmes simptomus, uzlaboja smadziņu veselību un kopējo labsajūtu. Svarīgi atrast sev piemēroto aktivitāti un sokt ar to, kas sagodoja prīku. Novadu ražas svātki 19. septembrī Hanzes peronā Reigā bija svātki ne tikai visiem, bet arī vietējo sporta, kas ražotojiem, kuru radēti un izaudzētī produkti atzēti par labokiem šogada novada garšas produktu kvalitātes konkursā. Kopumā 2026. Gadā produktu kvalitātes konkursā 106 ražotoji pieteica 225 produktus, kas ir rekordlēls gan daļēbnieku, gan vietēšanai nodotu produktu skaits. Kvalitātes apbalvojumu šogad ieguva 84 ražotoju, 157 produkti no visas Latvijas. Kopumā pasnāktas 36 zelta, 74 sudraba un 47 bronzas medaļas. Konkursā medaļas guvušie produkti nokļuva no visiem Latvijas nūstjoriem, bet līderi ir trejs – Valmieras, Ogris un Rāzeknis nūvodi, kur kotrā ir tivu 20 apbalvotiem produktiem. Leivonu novada pašvaldība atgodināja, ka sakarā ar 2024. Gada 28. Mārta Leivonu novada pašvaldības domis saistošiem noteikumiem sadzēvis atkritumu apsaimnīkošanas noteikumi Leivonu novadā ir paredzēts, ka laika pusmā no 1. Oktobra līdz 30. Apreļam fiziskam personam iz savā īpašumā vai lītošanā asošas zemes ir pīļaujama mojasaimniecības ītvaros lilstošo zoru un kūku, krilmu un dzēvšūgu kūpšanas rezultātā nozogētu zoru dadzinošana. Ja tas apkārtējiem īdzēvotojiem naroda traucējošas smokas. Pirms zoru dadzinošanas aicināja rūpēgi izvērtēt laika apstokļus, vieja virzīņi, lai dilmi naradētu neiertēbas apkārtējiem īdzēvotojiem. Jo zaraugos, lai dilmi nanonoktu kaimiņu īpašumos, dzēvojamajos sākos, izceļiem vai citos vītos, kur tī var apdraudēt satiksmes drūšēbu vai radēt traucījumus. Vienlaikus atgodināja, ka sadzēvis atkritumu dadzinošana stingri aizliegta. Uguns, kurā nedrīkst dadzinot plastmasas un polietilēna izstrodojumus, īpakojumus, tekstila izstrodojumus, būvniecības atkritumus, našķirotus sadzēvis atkritumus un citus materiālus, kas nav pieļaujami dadzinošanai. Lai izvairētos no dilmu radētiem traucījumiem, un izpējamos nākatīvos ītekmes iz vidi, aicināja izpējams izavieļātīs vidē draudzēgokus risinojumus zorus škeldot, kompostēt, bioloģiski noordamījos dorza atkritumos vai nodot apsaimnīkotos.

0: Ejam.
1: Laika ziņas.
0: Dienas gaitā vīta un valsts rītumos būs vārojams nalals eislēcēks ļeids, bet piecpusdīņī valsti no austrumiem sasniegs jauna nokrišņu zona, kas austrumu rajonos ņes ļeitu. Dienas pirmajā pusī vītum vēl sazaglobosīs migla un dīvmoka. Mokuņi šodien mēsīs ar sauli un viespūs slānē līdz mārenainu zīmeļiem zīmeļa austrumiem. Gaisa temperatūra plus 14 plus 18 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Es esmu tautas pestēšana, saka kungs. Lai arī kaidos bādos stī mani pīsauks, es jūs dzirdēšu un būšu jūs, kungs, mūžēgi. Dīva tāva, dāla un svāto gura vordā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Targi, šodien ir koncelebrēta svētā misa priestri Māris, Grigorijs un dekāns Jānis lūdzās. Dievam zināma nodomā es šo svēto misi svinē Irēnes nodomā un arī par viņas bērniem un mazbērniem. Klusuma brīdi nožēlosim mūsu grēkus, lai būtu Dieva žēlastību cienīgi.

0: Es atzīstu visvarenajam Dievam un jums, broļi un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Muna vaine, muna visu lielāko vaine. Todēļ es lūdzu visvētāko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūsus, broļi un māsas, aizlūgt par mani, kungu mūsu dzīvu. Lai apsažāloja par mums visvarenais Dievs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvet mūžīgajā dzīvē.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloja par mums. Kristu apsažāloja par mums. Kungs apsažāloja par mums. Lūksimēs. Dievs, tu esi svāto likumu, es ītveris vīnā tevis un tivoku mīlestības bauslēbā. Dori, lai uzticēgi pildotu tavas pavieļas, kļūsta mūžēgas dzēves cīnēgi. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēvoja un volda svāto gora vīnēbā Dievs visos mūžu mūžos.

0: Lasējums no Sokomvordu gromatas. Kai īvduņu strauti ir ķēnija sirds kunga rūkā, kur vien grib, tis tu pagrīš. Kotras cilvēka ceļš pošam šķīt taisns, tūmēr kungs izsver sirdis. Darēt žielestēbu un taisnēbu, tis kungam pateik vairok, kai kaunamī upuri. Ocu lepnēba un sirds uzpūtēba šai bezdīvu lāpa ir grāks. Centēgu nūdumi visot no sporticēbu, bet kotras steidzēgais vienmēr ir trīkumā. Kas kroja dorgumus ar mēlēgu mieļi, ar vēju tiks īrauc novis volgūs. Bezdīva dvieseli ilgojas ļaunuma, jis savam tivokajam nav žielēgs. Kot izsmējais teik stropēts, vintisēts kļūst gudroks, un jo gudrais teik pamocēts, jis īgjūs sapratni. Taisnēgais dīvs dūmoja par bezdīva nomu, lai bezdīvus īgrivtu nalaimē. Tas, kurš nabogam klīdzūt aizboš savas ausis, arī pats saugs un natiks uzklausēts. Tas ir dīva vorts.
1: Pateicēba dīvam.
0: Dīvs vodi mani pa tavu bauslēbu ceļu.
1: Dīvs vodi mani pa tavu bauslēbu ceļu.
0: Svietēgi tī, kas bez traipa staigoja savu ceļu, kas dzīvoja pēc kunga bauslēbom, ļauj man izprast tavu bauslēbu ceļu, un es apcerēšu tavus brēnum darbus.
1: Dīvs vodi mani pa savu bauslēbu ceļu.
0: Esu izraudzējis patīsēbas ceļu, tavus sprīdumus esu nūlicis sev prīškā, dūt man saprot, un es pildēšu tavu likumu, un ībārūšu tu no visas munas sirds.
1: Dīvs, vodi mani pa savu bauslēbu ceļu.
0: Vodi mani pa tavu bauslēbu stīgu, jo to es esmu vēlējis, un tavu likumu es sorgošu vienmēr, un visus mūžu mūžos.
1: Dīvs, vodi mani pa tavu bauslēbu ceļu.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasījums no Svēto evanģēlija, ko uzrakstījis Lūkas.
1: Gods tev, Kungs.
0: Timā laikā pie Jēzus atnoca, jo mote un broļa, bet ļaužu daudzuma dieļ nevarējām pīt klot. Un jam tika paziņots, tava mote un tavi broļa stov orā, gribādami tevi redzēt. Jis atbildēdams jim sacē, mona mote un moni broļi ir tī, kas klausos Dīva vordu un to izpilda. Tas ir Kunga vords.
1: Slava tev, Kristus!
0: Targie, tagad kādu laiku, kādas dienas baznīca pārdomās vecas derības gudrības grāmatu, šodien sakam vārdu grāmata. Patiesība šeit katrs teikums, ja mēs gribam kādas domas savai ikdienai, kaut kas, kas mūs pavada attiecībās ar Dievu un ar tuvākajiem, mēs varam katru teikumu tā pārdomāt un ieraudzīt to savā ikdienā. Kaut vai pats pēdējais teikums, tas, kurš nabagam kliedzot aizbāž savas ausis, arī pats saugs un netiks uzklausīts. Protams, šeit jēdziens nabags neobligāti, mēs to saprotam ekonomiskā ziņā. Nabags tas ir jebkurš cilvēks, kurš piedzīvo grūtības, tas, kuram gribas, lai viņu uzklausa. Patiesība tas nav nemaz tik pašsaprotami. Tas ir tā vecas derības gudrība par to, lai mēs dzirdētu līdz cilvēkus, lai mēs klausītos viņus. Citreiz mēs nevaram daudz ar ko palīdzēt, patiesībā tas citreiz nav iespējams, bet mēs varam vienmēr būt līdzās. Mēs varam vienmēr uzklausīt, veltīt laiku. Ne? Tāpēc, ka noteikti ir tādi brīži, kad es esmu tāds nabags, un es gribu, lai kāds vienkārši ir ar mani kopā, kāds ir līdzās man, manās grūtībās, kāds uzklausa mani, manas asaras, kāds uzklausa to, kā man sāp, kā man ir grūti, kā man ir vientuļi. Svarīgi, lai mēs redzam otru cilvēku, tā ir gudrība, kas nāk no Bībeles, no svētiem rakstiem. Nemazāka gudrība ir šodien evangēlijā, vien trīs teikumi, ļoti īs fragments un liekas, ka nekas tur tāds nav, bet patiesībā arī šeit mēs varam ieraudzīt kādu lielu gudrību no Kristus, no Kunga. Tātad viņš māca daudz cilvēkus, daudz ļaužu dēļ, viņam nevar nemaz pienākt klāt, tas nozīmē, ka tur ir tūkstoši vai simti vismaz cilvēki, kas neļauj viņam tuvoties. Un pie viņa atnāk mamma un viņa tuvākie radinieki, ko jūdu kultūra sauc par brāļiem, un saka, ka grib tevi redzēt. Un no vienas puses varētu domāt, ka tas ir asums no Kristus, ka viņš tādī vietā, lai, protams, visu mest un uzņemt savu mammu un brāļus, viņš saka, kas ir mana māte? Mana māte ir tie, un mani brāļi ir tie, kas klausas Dieva vārdu un to izpilda. Šeit ir liela gudrība, kas patiesība ļoti labi vispār uzsver Dievmāti, un viņu patiesība šeit slavē Dievmāti. Tāpēc, ka kāda ir galvenā funkcija Dievmātei pestīšanas vēsturē? Viņa ir tā, kas ir devusi Kristu pasaulē. Viņa ir tā, kas ir devusi Kristu cilvēcei. Un tad, kad pie viņas atceramies atnāca engelis un piedāvāja to, viņa teica, lai notiek pēc tava vārda. Un caur šo vārdu, caur šo piekrišanu, Kristus ienāk vēsturē un pestīšanas vēsture mums ir tāda, kāda viņa ir šodien. Un līdz ar to, ka mana mamma un mani brāļi ir tie, kas pilda, kas klausās Dieva vārdu un to izpilda, brīnišķīgi parāda Dievmāti. Tāpēc, ka Dievmāte bija kareiz tā un ir kareiz tā, kas klausās un kas izpilda to, ko Dievs ir viņai pateicis. Un arī es varu būt tā netiešā veidā tas, kurš dāvā Kristu citiem. Mēs katrs varam būt kā Kristus mamma un kā Kristus brāļa. Kāda veidā? Tad, kad es izpildu savā dzīvē Dieva vārdu un pats svarīgākais to klausos un izpildu un dāvāju citiem, līdzīgi, ka Dievmāte dāvā Kristu pasaulē, līdzīgi arī es varu dāvāt Kristu savai ģimenei, saviem brāļiem, saviem draugiem, savam paziņām, visiem tiem, ar kuriem es esmu līdzās. Varbūt pat neaizdomājoties par to, bet ar savu stāju, ar savu uzvedību, ar savu piemēru, ar savu liecību, ar savu mieru, ar savu pazemību, ar savu vienkāršību, ar tādām parastām lietām es dāvāju Kristu līdz cilvēkiem. Un ja mēs tā skatāmies uz šo fragmentu, tad mana māte, mani brāļi ir tie, kas klausās Dieva vārdu un to izpilda, pavisam citādāk skan. Mēs to tik tiešām tādā gadījumā varam attiecināt uz mums pašiem katru reizi, kad es klausos, ko saka Kristus, un pats svarīgākais arī to izpildu. Lai mums tas izdodas, lai ir slavēts Jēzus Kristus.
1: Mūžīgi mūžam slavēts.

0: Pieminot svētā misē visu ļaužu vajadzības, lūksim par visu ticēgu tautu, par mums visiem, lai mēs pastovīgi atjaunotos ticēbā un Dieva žēlestībā. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksimies par, lai laicīgas varas nesējas spētu atrast ceļus, kā nodrošināt pasaulē mīru un taisnību. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksimies par jauniešiem, par bārniem, par jaunu paudzi, lai viņi saglabātu dvieseles skaidrēbu un ticēbu Dīvam. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksim šis svētos misas nodomā, lūdzam par Irēnu, lūdzamies par viņas bārnim un mozbārnim, lai Kungs viņus svietei. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksimies arī par priesteri Māri, kurš svin savu vorda dīnu, lai Kungs viņam dova visas napīcīšamas žielestēbas un svietēbas. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Kungs Jēzu, Tu mūsu dieļu ziedoja savu dzīvību, moci mūsu pošaizlēdzēgi, uzupurēties tivoku labā, kas dzīvo un voldi mūžu mūžos.
1: Āmen. Āmen.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas devēbes esam saimuši maizi, kut upurēm, šo zemes un cilvēku rūku darba augli, kas kļūs mums par dzēvēbes maizi.
1: Lai Dievs ir mēžams, slavēts.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas devēbes esam saimuši veinu kutūprēm, veina kūka un cilvēku rūku darba augli, kas kļūs mums par gorēgu dzīrieni.
1: Lai Dievs ir mūžams slavēts.

Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.

0: tevis atpirktais visums tevi pīnocēgi slavēja, un to visvāti pīnotam sirdim tevi gudinoja. Todēļ arī mēs, līdz ar visiem eņģeļiem tevi slavējam, pricēgi, namitēgi atdzēstot un saucot.
1: Svāts, svāts, svāts ir kungs, debes pulku dīvs.
2: Debes un zeme ir tavas gūdeibas pilna. Hozanna augstumos.
1: Svietēts, kas no kunga vordā. Hozanna augstumos.
0: Kungs, tu esi patīsi svāts, ikvīna svātuma olūts. Tāpēc mēs tevi lūdzam, Doris, svātas šos dovanas ar tova goras spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kad jis labprotīgi sevi atdeva cīšanam, jis paima maisi un tev pasateikdams lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Leicēga veida pēc vakariņom iespējama bikeri un vēlreiz tev pasateikdams deva saviem mocekļiem sacēdams, jemit un dzērīt no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžēgos darējības ašņa bikers, kas par jums un par daudzīm tiks izlīts grāku pīdūšanai, dorīt tu mūnai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līdzināsim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnākšanai.
0: Tāpēc pieminot jo novi un augšam celšanos, upurējam tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi darējis mūs cīnēgus stovēt tavā prīškā un tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svētu guru sapulcinoti un vīnoti.
2: Atceries, kungs, savu baznīcu visā pasaulē un dori to pilnīgu mīlestību līdz ar mūsu pavestu Leonu, ar mūsu veiskupu Joni un ar visiem gorītnīkiem.
3: Atceries arī mūsu broļus un mūsas, kas ir aizmukuris cerībos augšām ceršanos, un visus, kas ir mūsu tavā žālsirdībā, un ļaunīm skatīt to vaiga gaismu.
4: Apsažāli par mums visiem tevi lūdzam, un doba mums lēzlību mūžēgai dzēvēlēs ar Svāto Dīva dzemdēto jaunu Māriju, ar svāto Jēzupijos Lēgavāņa, ar svātajiem apostulunu un visiem svātiem, kas tev ir pātiekami no mūžum, lai kūparim tevi teicam un slavējam ar tavu dālu Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jū un jimā tev Dīvam visvaranajam tāvam svāto gora vīneibā, ir viss gūts un slava visos mūžu mūžos.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vārdiem un viņa divišķu likumu pildot, mēs ar paļoveibu sokam. Tavs mūsu, kas esi debesīs,
1: svētīts lai tūp tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dūdi mums šudiņ, un pīdūd mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdūdām saviem.

0: neved mūs kārdinošanā, bet atpestī mūs no ļauna.
1: Atpestī mūs, Kungs, no visa ļauno, labvieļīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tavas žālsirdības spāka vienmēr esam brēvi no grāka, pasargot no jebkada namīra, gaidot svietēgas cerības pīsapildēšanu un mūsu pestēto Jēzus Kristus atnokšanu.
0: Jo tev pīdar valstība un spāks un gūts mūžēgi.
1: Kungs, Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuļiem, mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dūdu, raugīs navas uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu, saskaņa ar savu gribu, labvieļējas tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvoj un voldi mūžu mūžos.
0: Āmen. Un ar tavu goru.

Dieva Jārs, kas nuceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dieva Jārs, kas nuceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dieva Jārs, kas nuceļ pasauļa grākus, dovoj mums mīru.

0: Lūk, Dieva jārs, lūk, kas nuceļ pasauļa grākus, svietēgi ir tī, kas ir aicinoti uz jāra mīlestību.
1: Kungs, es neesmu cīnējis, ka tu noaktu pie manis, bet soki tikai vordu, un manā dviesele kļūs vasala.
2: Cik dorgā, tu esi pavieļais stingri sorgot tavus likumus, kaut mani ceļi uz tuvin vāstu, ka es īvarotu tavus likumus.

0: Lūksimies. Kungs, tu esi mūsu bogotinojis ar tavu sakramentu, namītēgi dovoj mums savu palīdzību, lai šī nūslāpuma nes mūsu dzēve pestēšanas augļus caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Jūs visus svietēvis varenais Dievs, tavs, dāls, svātais gors.
1: Āmen.
0: Dieva žielestība lai jūs pavada.
1: Pateicēb.

0: Pareizs laiks, pulkstens viens dīnā.
1: Latgulis radīs ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Trešajā un 4. Oktobrī Dobas aizsardzības porvalde aicina iz Eiropas putnu vārošanas dīnu pasaukumiem Kemeru Nacionālajā parkā un Nacionālajā botāniskajā dorzā Salaspiļī, kur apmeklātoja varās īpazēt putnu izstodi, kā arī posakos un dobā vārot putnu migrāciju. 3. Oktobrī no 11. Līdz 12. Putnu vārošanas dīnu aktivitātes Salaspiļī, kura dobas centrā Botānija varās klausētīs putnu posaku lasījumus. 3. un 4. Oktobrī no 10.30 līdz 17. Kemeru Nacionālo parka informācijas centra Mežamojā būs apskatama Latvijas Nacionālo dobas muzeja ceļojošo izstoda gulbji zinamīs un nazinomīs. 4. Oktobrī no 18. Līdz 19.30 dobas draugi aicinoties Zūsu vokaru Dunduru pļovos Tukuma novadā, kur kopā ar dobas speciālistu būs izpies sagaidāt saulrītu Vinēnu Kemeru Nacionālo parka Sauvaļas ganību teritorijam un izaklausēties dobas skaņos uzzinot vairāk par apkārtnīs astūpamu putnu un citu dzēvnieku daudzveidību. Tūmār galvenīs vokara notikums būs migrējošo zūsu dūšanos iz nakts guļu lielo Kemeru tīreļa azareņos. Tīreļs atsrūdās tīpat aiz meža, topēc zūsu borivieres dunduru pļovam porlidoja salīdzinoši zamai. Zamīs zūsu porlidojums un to skaļo klaigošana viers pļovam valokā vokara stundī rodā neaizmirstamus pīdzēvojumus. Plašoka informācija par putnu dīnu pasokumiem citvīt Latvijā, kā arī priekšējā pīzateikšanos iz pasokumiem vītnī tiekamies dabā.lv. Otrajā oktobrī Rotko muzejs atklos Rotko klasiskajam glezniecības periodam veļtētu multimediālu klusuma telpu un digitāli papildinotu mākslinieka dzēvis gojuma ekspozīciju. Rotko muzeja klusuma telpā sniedz nasteidzēgu un koncentrātu skatēšanos pīredzi telpā, izvietojot trejs lauformāta ekrānus, kuros vienlaicīgi mainos Rotko klasisko perioda darbu attēlus. Tāli. Tikmēr dzēvis gojuma ekspozīcijā aptver Rotko biogrāfiju no biernēbas Daugavpiļī līdz Rotko kapelas izvietēšanai Hjūstonā jau pēc mākslinīka novis. Vienlaikus ar jauno klusuma telpu un mākslinīka dzēvis gojuma ekspozīciju Rotko muzejs atklos arī starptautisko glezniecības simpozijā Marks Rotko 2026 noslauguma izstodi un Rotko muzeja krojuma izstodi Tūplāns dvēseļa, atrodot līdz šam plaši na eksponētus darbus no muzeja glezniecības grafikas un keramikas kolekcijom. Gūdinot sakrālo montojumu un īdzēvinojot draudzis tradīcijas jau trešo godu pēc kortes, Ruskulovas Romas katoļu draudzi aicināja iz Mikeļdīnes svinēbom, kas notiks 27. Septembrī. Ruskulovas Lurdes dīmotis Romas katoļu baznēca ir viena no senokijām Latgaļas kūka baznēcum ar bogoteigu viesturi un naparostu liktini. Godsimtu gaitā te vairokort mainījusi savu atcerošanos vītu, bet šogad tai aprit 91 gads kopš dīvnoms īsvietēts Lūdzes novada Salnavas pogosta Kūkovas cīmā. Svadin 27. Septembrī Pulkstens 11. Baznēcā skaņās garēgos mūzikas stunda, kurā savu koncertu programmu demonstrās Kīšu ģimiņa. Ieja koncertā par zīdojumiem, bet 12. Svātku divkalpojums, bet pēc divkalpojuma baznēcas dorzā tradicionālo rudens lobumu labdarības izsūļa un cīnošanos ar Mikeļā putru. Izsūļīgi un tīļa aizakļi tiks zīdoti baznēcas uzturēšanai. Draudzi aicināja kvīnu svātku daļēbnīgu jumt lēdzā arī savas rudens veltis, lai tos pidovotu izsūļai un ar savu ieguldījumu atbalstētu divnama sakūpšanu.
1: Laika ziņas.
2: Dienas gaitā vītam valsts rītumos vēl būs nalaus eislēcēks lēdz, bet vokarā valsti no austrumiem sasniegs jauna nūkrišņu zonā. Kas no dienvedu austrumu rajoniem arī atņēs sleitu. Dienas pirmajā pusī vītom sazaglobosīs migla un dīvmoka. Dienā mokuņi meisīs ar sauli un viejas lānai līdz mārenai pūsis no zīmeļiem zīmeļa austrumiem. Gaisa temperatūra šodien plus 14 plus 18 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Laba diena, Mēlīdorgie, Latgales radio klausētoji, nu jau otrdiņas dienā, 22. septembris. Arī šodien šimā rudinēgi vāsījā dienā esam kūpā ar jūsim, lai sūtētu sirsnēgus un mēlus gaišus sveiciņus jūsu rodim, draugim un paziņom.

Ādiņi, savus vordas vārdkus viņam, Maigurs, Mārica un Māris. Daudz laimes gaviļniekiem svātkus. Kā vienmēr jūsu reicēbā būs arī tīšo ētera telefons 64-621-115. Droši zvonīt un izmantojiet izpieju, lai nosūti atgaidu gaišu sirsnēgu sveicīņu šamā palākajā rudens dīnā.

bet nāk jāsim jāsklot arī īsūtētījumu sveicīņiem. Un pirmīs, lai ceļoja prīsterēbas 24. Goda dīnā. Lēksnes neizgaļas ir Madeliņas draudža prāvestām Joņam Kolnam, deganāta dekānam Mārtiņam Klušam un vicmožas draudzis vikāram Juram Zarānam. Lai Jēzus svētēja jūsu pūļis un simt korteigus augļus dūt, lai Jēzus svētēja jūsu dzēvi ar skaistu krūņi dabasūs, daudz dīva žieļestēbu, svātogora svietēbu, dīva motis aizsardzēbu un stipru veseļēbu, paļis par atsaucēbu un rūpjam garēgijā audzinošanā. Sveciņus siltā Madeliņas draudzā.

0: Labdien, lūdzam.
1: Labdien, Valdiņ. Nu, ar jūsu starpniecību gribu apsveikt cienījamu prāvestu Māri Laurecki Vododīniņā. Es ir atdevis savus visus dzēvis gaitas, visu jēzum, visu jēzum. Visu jēnes atdodu savas dienas, rūpes, sopes, katru klusu nopūtu. Cienījamies prāvest, mēs jūs jums pazatiecamies par to kalpojumu, ko jūs darāt Virtsāna baznīcā, Pilčiņā, Strūzānu kapelu apkalpojot. Mēs jūs nekod neaizmirsim. Paldies jūs jums par to sirsnību. Ir šodien paldies, ka jūs lūdzaties, arī šodien dzirdēju jūs uz Agulonas misētā, vēl klotas uš, ir mūsim ar Latgales radio klausētojiem, tie, kuri klausos. Turpmāk arī vēlējamies, ir daudz divu žēlistību, stipru veselību, napagurt, ejot, kopūt kalvarijas kolonā, lai jūs jums pieteiks pāka, kop pusam i citus lietu vilti. Lielas paldies, ka jūs bijat kūpā ar mūsim daudzus godus, i tagad esat kūpā, mēs jūs jums nekod nevaskiramies, cerams, ka jūs mums atceraties. Mūsu tu labāku vēlējam i Aglonas divmāmiņas patvaru, un jūs tagad esat tāja bazilikāja tivo, kā Aglonas.

0: bet esat kopā ar mums. Jūs no visas sirds vēlēju to Antonīnu ar visu savu dzimtu. Nodzīvoju Maltā, to varbūt Aglūnai, korēju mani rāzaknēju Dricānus. Ja es jūs vēlēju, lai izskan jūsu Dricānu baznīca, kurā jūs ilgi kopojat, ir daudz izdarēt. Vai cilvēki vienmēr novērtē, ko mēs ļoti labi zinām. Bet Dievs ar jīm, lai jī dzīvoju katru savu dzīvi, a mēs esam kopā ar jūs visu labu, visu labu, visu labu. Daudz Dievu žēlistību, visu labāko valziņu. Paldies, ka uzklausat.
1: Jā, paldies.

64, 6, 2, 1, 1, 1, 5. Telefona numurs sveiciņam tīšajā ēterā. Sirsnīgi un mēlis sveicam Vorda Dīnā Māri Odumeņu. Veselību, izturēbu, vienmēr jauko pozitīvu noskaņojumu vielējumu sveiciņus sūtāpujusi sobejī, rodi draugi, paziņis, kā arī Šustru saime, Janka un Tāčuks.

Vordinā sveicīņi ceļo arī Mārim Zūšām. Stipru veselību, gaišas dūmas, divas vietēbu un visu to labo, ko vieļēja visi savī un Jānka no Meža prospektām.

Biersnieks sveicins visiem Biersperis pogostā Bolvu Novada un arī visas Latgaļas Mārim Vorda Dīnānu Jankas Meža prospektā.

sirsnīgi sveicam Svēto Pītera ķēdos draudzis prāvestu un dekanāta dekānu Mārtiņu Klūšu 24. Ordinācijas godadienā. Lai Jēzus svētēj jūsu rūkas, lai Jēzus svētēj jūsu darbus, lai Jēzus svētēj jūs. Diva svētēbu, stipru veselēbu, pacītēbu, diva motis aizbildnīcēbu un sorgeņģeļs, lai sorgoju visos gaitos. Lūs paļdis par jūsu padarētījumu darbim draudzis lobā, lai veicās arī īstenot visas turpmokos īceris. Ar mīlestību un pateicēbu sveic Svēto Pītera ķēdos draudzām.

0: Labdien, Lūdzu.
1: Labdien. Es gribu apsveikt savu moždēlu Māri Pauniņu, kurš vairākus gadus jau strādoja rūbežu sardzē uz agresoru rūbežas. Māriet, lai tev stipra veselība, gora spāks, lai divas vietēba tev, lai divas palīdz tajā atbildīgā un nepatīkamajā darbā, bet kādam tam ir jostrodoj. Lai tevi divas sargoja, divmamiņa sarā patvārumā, lai tevi tur sveic vecmāmiņa.
0: Jā, paldies par zvonu. Jā, labdien, Lūdzu. Jā, droši runājiet.
2: Labdien.
0: Labā.
2: Mēs gribam sveikt Mārtiņu Spridzānu dzimšanas dienā. Lai jam labā ceļība maniņas. Es slavēju to gora gaismā, lai es strodoju darbiņus un lai visiem veicās. Sveic diec ar babu nu putreišim.
0: Jā, paldies par zvonu.

ar to arī šodien dienas apsveikumu koncerts ir izskanījis paļdis visiem, kas bija kopā ar mūsim. Lai visiem veiksmīgam, vismaz sirdī saulaina šai skaisto rudens dīna un tiksimies nokušrais visu labumu.

Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīsimies internetā www.radio.lg.lv, lai kur tu arī būtu.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts, dīva tāva un dāla un svato gara vordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek.

0: Tikai debesīs, tai arī virs zemes.
1: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parodus, kai arī mēs piedodam saviem parodniekiem un neievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žiedestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
0: Es ticu Dīvam, visvarenajam Tāvam, dabas un zemes radītojam, un Jēzum Kristum, jo vienzimušajam dālam mūsu kungam, kas ir ieņemts no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā.

0: Oļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
0: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
0: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
0: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
0: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visu.

0: visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
0: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.

0: Latgulas radijas ziņas.
1: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Trešajā un 4. Oktobrī dobas aizsardzības porvalde aicināja iz Eiropas putnu vārošanas dīnu pasaukumiem Kemeru Nacionālajā parkā un Nacionālajā botāniskajā dorzā Salaspiļī, kur apmeklētoji varās īpazēt putnu izstodi, kā arī posakos un dobā vārot putnu migrāciju. 3. Oktobrī no 11. Līdz 12. Putnu vārošanas dīnu aktivitātes Salaspiļī, kura dobas centrā Botānija varās klausētīs putnu posaku lasījumus. 3. Un 4. Oktobrī no 10.30 līdz 17. Kemeru Nacionālo parka informācijas centra mežamojā būs apskatama Latvijas Nacionālo dobas muzeja ceļojošo izstoda gulbji zinamīs un nazinomīs. 4. Oktobrī no 18. Līdz 19.30 dobas draugi aicinoties Zūsu vokoru Dunduru pļovos Tukuma nūvodā, kur kopā ar dobas speciālistu būs īspies sagaidāt saulrītu Vinēnu Kemeru Nacionālo parka Sauvaļas ganību teritorijam un izaklausāties dobas skaņos uzzinot vairāk par apkārtnīs astūpamu putnu un citu dzēvnieku daudzveidību. Tomēr galvenais vakara notikums būs migrējošo zūsu dūšanos iz nakts guļu lielo Kemeru tīreļa azareņos. Tīreļs atsrūdās tīpat aiz meža, topēc zūsu borivieras dunduru pļovam porļidoja salīdzinoši zamai. Zamīs zūsu porļidojums un to skaļo klaigošana viers pļovam valokā vakara stundī rodā neaizmirstamus pīdzēvojumus. Plašoka informācija par putnu dīnu pasokumiem citvīt Latvijā, kā arī priekšējā pīzateikšanos iz pasokumiem vītnī tiekamies dabā.lv. Otrajā oktobrī Rotko muzejs atklos Rotko klasiskajam glezniecības periodam veltētu multimediālu klusuma telpu un digitāli papildinotu mākslinieka dzēvis gojuma ekspozīciju. Rotko muzeja klusuma telpā sniedz nasteidzēgu un koncentrātu skatēšanos pīredzi telpā, izvītojot trejs lauformāta ekrānus, kuros vienlaicīgi mainos Rotko klasisko perioda darbu attāli. Tikmēr dzēvis gojuma ekspozīcijā aptver Rotko biogrāfiju no biernēbas Daugavpiļī līdz Rotko kapelas izvietēšanai Hjūstonā jau pēc mākslinieka novis. Vienlaikus ar jauno klusuma telpu un mākslinieka dzēvis gojuma ekspozīciju, Rotko muzejs atklos arī starptautisko glezniecības simpozijā Marks Rotko 2026 noslauguma izstodi un Rotko muzeja krojuma izstodi Tilplāns dvēseļa, atrodot līdz šam plaši na eksponētus darbus no muzeja glezniecības grafikas un keramikas kolekcijom. Gudinot sakrālo montojumu un izdzēvinojot draudzes tradīcijas jau trešo gadu pēc kortes, Ruskulovas Romas katoļu draudze aicināja uz Mikeļdīnes svinēbom, kas notiks 27. Septembrī. Ruskulovas Lurdes divmotis Romas katoļu baznēca ir viena no senokajām Latgaļas kūka baznēcom ar bogoteigu viesturi un naparostu liktini. Gadsimtu gaitā tai vairokort mainījuši savu atcerošanos vītu, bet šogad tai aprit 91 gads kopš divnoms īsvietēts Lūdzes novada Salnavas pogosta kūkovas cīmā. Svadin 27. Septembrī pulkstens 11. Baznēcā skaņās garēgos mūzikas stunda, kurā savu koncertu programmu demonstrās Kīšu ģimiņa. Ieja koncertā par zīdojumiem, bet 12. Svātku divkalpojums, bet pēc divkalpojuma baznēcas dorzā tradicionālo rudiņas lobumu labderēbas izsūļa un cīnošanos ar Mīkeļā putru. Izsūļīgi un tīļa aidzakļi tiks zīdoti baznēcas uzturēšanai. Draudzi aicināja kvīnu svātku daļēbnīgu imt lēdzā arī savas rudiņas veltis, lai tos pidovotu izsūļai un ar savu ieguldījumu atbalstētu divnama sakūpšanu.
0: Laika ziņas.
1: Dienas gaitā vītam valsts rītumos vēļ būs nalaus eislēcēks lēdz, bet vokarā valsti no austrumiem sasniegs jauna nūkrišņu zona. Kas no dienvedu austrumu rajoniem arī atņes sleitu. Dienas pirmajā pusī vītums azaglobosīs migla un dilmoka. Dienā mokuņi meisīs ar sauli un viejas lānai līdz mārenai pūsis no zīmeļiem zīmeļa austrumiem. Gaisa temperatūra šodien plus 14 plus 18 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.

0: Darba dīna tivojās beigom.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
0: Jūs klausītājs Latgales radējumu.

Es esmu tautas pestēšana, saka kungs. Lai arī kaidos, bādos tī mani pīsauks, es jūs dzirdiešu un būšu jūs kungs mūžēgi.

0: Broļiņ mūsas, nūžālosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atzīstu visu varenajam Dievam,
1: un jums, broļi un mūsas, ka es

0: daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un nolaidību. Mona vaine, mona vaine, mona vislielāko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus broļi un mosas, aizlūgt par mani kungu mūsu dīvu.
1: Lai apsažāloja par mums visvarenais dīvs un pīdu vismūsu grākus, lai mūs īvet mūžīgajā dzēvē.
0: Amen. Amen.

Lūgsimies. Dīvs, tu visu svāto likumu, esīt vīris vīnā tevis un tīvokā mīlestēbas bauslēbā. Dori, lai uzticēgi pildū tavas pavieles, kļūstam mūžēgu.

0: Lasējums no sakomvordu gromatas. Kai īvdiņu strauti ir kieneņa sirds kunga rūkā, kur vien grib, iztū pagrīž. Kotras cilvēka ceļš pošams šķīt taisnas, tomēr kungs izsver sirdis. Darēt žielestēbu un taisnēbu, tis kungam pateik vairokai kaunamī upuri. Ocu lepnēba un sirds uzpiltēba, šeju divdīvu, bezdīvu lāpa ir grāks. Centēgo nūdūmi visot nas porticēbu, bet kotras steidzēgais vīnmār ir trīkumā. Kas skroja dorgumus ar melēgu mieli, ar vieju tiks īrauts noves volgūs. Bezdīva dviesela ilgojās ļaunuma, jis savam tivokajam nav žielēks. Kot izsmiejējs teik stropēts, vintīsējs kļūst gudroks. Un ja gudrais teik pamocēts, jis īgilst sapratni. Taisnēgais dīvs dūmoja par bezdīva nomu, lai bezdīvus īgrīvstu nalaimē. Tiškuš nabogam klīdzūt aizbošu savas ausis, arī pats saugs un natiks uzklausēts. Tis ir dīva vorts.
1: Pateicēja pa dīvam.

0: Lasējums no svāto evaņģēlijā, kuru uzrakstējis Lūkas.
1: Gūds tev, kungs!
0: Timā laikā Jēzus atnoce, jo mote un broļi, bet ļaužu daudzuma dēļ nevarēja jam pīt klot. Un jam tika paziņots, tava mote un tavi broļi sto vorā, gribādami tevi redzēt. Jis atbildādams jums sacēja, muna mote un muni broļi ir tī, kas klausos Dīva vordu un tu izpilda.

Dorgi broļi un mosas, šos dienas dīva vorts natīši mūsim uzdūt jautājumu. Cik toļi mēs savā ticēbas ceļā esam tikuši? Mēs, kas sevi apzinamīs, kai ticēgus cilvēkus, bīži vien lepojamīs ar pirmū ticēbas pakopi. Mēs prūtam klausētīs. Mēs uzticēgi nokam uz bazneicu, uzmanīgi klausamīs dīva vorda lasējumus, sprediķus, mojos porlasam bībeli un labi porzinam kunga baušļus un katehizmu. Tas viss ir labi un napīcīšami. Taču šeit sliepjas lieli draudi, kļūt tikai par profesionāliem klausētojiem. Mums draud brīsmas pīrast pie dīva vorda tai, kad tas kļūst par fona trūksni vai pliku intelektuālu informāciju, kas vairs naporsteic, naizskar sirdi un naizraisa nekaidas pormaiņas mūsos. Jēzus šos dienas evaņģelijā paziņoja. Mūna mote un muni broļi ir tī, kas klausos dīva vordu un tū izpilda. Ar tū Kristus mūs aicinoja spert ūtrū, izšķirūšu sūli. Nu klausēšanos porīt uz izpildēšanu. Kai atgodinoja apustuls Jākubs, esi dīva vorda darētoji, ne tikai klausētoji, poši sevi pīvildami. Ticēba kļūs dzēva un spāka pilna tikai tot, kad te portū preicēbā. Izpildēt vordu nanoz

0: Zemē darīt lielus varūnīgus darbus tolos zemēs. Tas nozīmē ikdienas izvieles mūsu pošu mojos un darba vītos. Te ir spēja pīdūt īnaidnīkam, napalikt vīnaldzēgam pret trivkumcītieju un rīkoties taisnīgi pret savu tivokū. Tīši taikai mūs šodien pamos arī sakom vordu gromata. Neizrieksim pusceļā, nāstosim dīva vordu baznēcas sūlā vai plauktā stovūšā bībelē. Lūksim šodien svātajai jaunavai Marijai, ideālajai klausētojai un darētojai žielisteibu. Lai katrs nūklausētais dīva vords šodien portoptu vismas vīnā konkrētā mīļestēbas un žālsirdēbas darbā. Āmen. Apzinoties, ka esam dīva saime, kas klausos jo vordu un cenšas to izpildēt vīnosimīs kūpēgā liukšanā. Liuksim par svātū tāvu, mūsu veiskupu un visim baznēcas kolpim, lai ar prīku un uzticēbu sludunoja dīva valsteibas evaņģēliju.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Liuksim par valstu vadētojumu laicēgu varu, lai dīvs voda jūs sirdis taisnīgumā, patīseibā un rīpēs par tautu labklojēbu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Liuksim par mīru pasaulē, lai kungs apstodinoja karus, nūvierš naidu un dovai saskaņu starp tautom.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Liuksim par visiem, kas cīš slimēbu trīkuma vai pamestēbas dieļ, lai ir pīrec dīva žālsirdēbu un lēt cilvēku atbolstu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Liuksim par jaunim aicinājumiem uz prīsturēbu un dīvam veltētu dzēvi, lai daudzas jaunīšu sirdis drūsmēgi atsasauktos kunga aicinājumam.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Liuksim par mūsim pošiem, mūsu ģimenem un draudzi, par tiem, kas attolinoti kūpā ar mūsim lūdzes tagad savu radio un internetu, lai mēs napalīkam tikai vorda klausēto.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi, aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.